0: luñ xamal nit wax ko ci internet bi ah rew momu jarna tit lu xew legi ñu genné lepp ci kaw suuf rayanti gi njaalo gi nan sangara bi waxante lu bon jubo amut xol yi tang kenn ku nekk yene sa mbokam julit lu bon kenn yene tut kenn mbax ak yiw attention yep ay mandargal yo xamanteni yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala bugut ko yalla bugut yoyu yalla li mu bëgg rek yiw ak mbax yalla bugut kuy dog mbokk yalla bugut kuy jëw yalla bugut kuy wax lu bon yalla bugut kuy def lu bon yalla bugut lepp lu yees ak lu bon yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala waxut ci lolu dara ibadallah jamu yalla ñepp wara xamna ni nañuy sax ci yu nek ci lu bax di wax lu bax ndax balakat ñu fexé yalla wara wacce ci ñun am natom ak nañ ko mëna fexé mo gën ci ñun ndax nak kam yonentiba ali salatu wassalam dafa ni man akhtaba aqahu almuslim حول الله قبله الى دبره يوم القيامه كيب كوي جو سا مكم جوليت نغا ييك نكات يالا دانا والبتي سا كانام غي لا نيكون سي سا كانام والبتي كو سا غناو كيروك بس بنج لولو نك يال نانشي يالا مسال مبوكي ناني يينانتي جام مبوكي ناني دوخال يو mbokk yi nañuy bayyi sosolante mbokk yi nañuy bayyi mbollem lo xamanteni jëw la ci suñu biir defante lu bon yépp yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala bugu ko kon yalla ñu yalla may yendok jamm wërse gu yaatu yalla defal ñu jamm def ko ci suñu réew ki nekkon ci waxukaay bi seen mbokk oustad job kayel mo leen dikkaloon ci waxtaanu fajar tey كن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: juróom ñaari waxtu jot ba teeg fanweeri simili ca Touba ca Daaru Khoudo soxta moo jot ca yooxu leen tëdd biti taalbaxle yexiñee ak mengeñ booy xibaaru suba si ci rajo Sénégal Mohamed Baraye Mbaye ci machine bi
1: Ali Ndiaye Diouf
0: ngir rek gën a jege yoo ak dénnandoo ci diggante takk der yi ak askan wi ca Tambacounda lu toll ci ñeen fukki takk der DFDS lañu tàggat goo xamante ni dañu gën a jox nit ak yelleefam gën kaa mën a toppatoo fondation Conrad Adenauer mooy liggéey ci lu ni mel ngir daal mbiruma karange ca diwaan googee nga xam ni dafa séq ak yeneen i réew yu jand ak Sénégal ñu gën kaa mën a toppatoo séeju moom la ñu bëgg mooy ñu yeesalaat seen jababa di marché ba nga xamante ni dafa màgget ba xobidaas daanaka ya ca ne ña ngay bëgg a daanu bërëb ba jéggi dayo jamone nawet lii di inondation yu métti la am jumtukaay dafa yàgg loolu ndax daal lu fi mu toll am nay jafe-jafe moo tax jaaykat ya nekk ca jaba ba diwaanu séeju bëgg nañ ñu yeesalaat ko daañu waxit ci màggalub Daaru Khoudos bi nga xamante ni 1935 lañu ko njëkk a def xalife bi nga xamante ni bu Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassol di taam di Serigne Mahamadou Moustapha moo ko njëkk a def ci atum 1935 màggalub Daaru Khoudos googee di jëmmal li nga xamante ni mooy génn àdduna Serigne bu mag bi muy nag yam ak benn weer bala ñoo dem ci màggalub Touba gi nga xamante ni daan ko amal ci weeru ut gi ñu dëtmal xibaaru tàggat yaram lu yaatu daan ubbi ab xët ci mondial bi éco mondial la ñuy wax waaye daan waxit ci résultat yi ñu jot a qualifié ak ite programme bi nga xamante ni mooy am des ba tey ci 8e de finale yi léegi-léegi ñu yàttal xibaar yi
1: xibaar yi càmbar bëgg wér di wóor Ali Ndiaye Diouf
0: dal leen ak jaamu ci rajo Sénégal Tambacounda dañu bëgg daanaka waaye takk der yi ak askan wi gën a nekk mën a rataxal seen diggante liggéey boo xamante ni dafay gën a jëm ci yokk kaarange loolee di am ginnaaw bi nga xamante ni lu toll ci ñeen fukki waaye takk der di FDS lañu tàggat goo xamante ni seen liggéey dafay gën a jàppandi ndax diwaanu Tambacounda ga dafa ubbeeku ci yeneen i réew ñu bëgg nag liggéey waaye takk der yi gën a jàppandi rawatina gën a bàyyi ak yelleef doomu àddama yi ak aar gi nga xamante ni dañu koy def ci ñoom fondation bu fekk baax ci Allemagne Conrad Adenauer moo dox ci projet bi ñu tuddee seen résilience 2 Anne-Marie Bassena
2: lu ëpp 40 ñu bokk ci force de l'ordre lañu daan tàgg

match musselma sar ñaar fuk ak ben aya ñett ne suñu leen laaje dara tontu leen borom bi aleen soxla te ci saasi ñu bayyi leen leen ñu yobbu leen lu yàlla dogal doomi aadama munu ci dara ci dëgg musalkat bi nuy xaar dina dugg biir yerusalem ak dal war ab mbaam sëf waruwaayu ibuur yu jëkk ya ca dëkk yuudee ndax indi nguuru njubaay ak jàmm ubbil téere màcc mu sellma saar juróom aaya juróom benn ne bare nañu mbégte ñii xiif te mar njubaay ndege daañu doylu batise yii ñu doon danu war a roy sunu borom yeesu kirist mi taxaw ngir njubaay ak jàmm dëkk ci nit ñi te jëriñoowul yat mbooloo nit ñu yor iyat buum jaasi xeej te jébalekat ya mag yónni leen ngir ñu jàpp yeesu iisa moom yeesu iisa xeexul te mësul xeex yonente la yàlla ko yónni jëriñoowul jaasi ba di yor yat xamul xare dafa dikk ndax def coobare yàlla sunu boroo mu nga doon ñaan borom bi yàlla ñaan yàlla te doon na yónnee ca taxawaay ay malaaka lu ëpp fukki xare ak ñaar yeesu bu doon xare kon yàlla yónnee na ko woon i malaaka fukki xare ak ñaar di fukki junni ak ñaar ci ay malaaka buur bu woyofa ngi buur bu suufeelu yonent fees ak cofeel ak yërmande ndañu bañ kaa jébale yaawur ya yeesu waa kaw la du waa suuf ñun ñoo di waa suuf nguuru yeesu utee lool ak nguuru àdduna nguuru yeesu iisa doon nguuru asamaan nguuru dëgg nguuru njubaay nguuru yërmande nguuru cofeel ak nguuru jàmm nile lañu gisee yeesu yonent bi yàlla yónni ci kaw suuf yeesu mooy buuru jàmm ji njubaayam ak jàmmam dinañu law jaaree ko ca yude ci xeeti ba ci réew yi yépp yeesu kirist dina mëtali yaakaar ji ci bësu

dugam gu andak ndam ci dekk bu sel ba Yerusalem ci bësu sor sori tay kan mo bëggul njubay ak jamm yal nañu yalla musal ci li ye fitna fewelo oute waye ubbe ko ci yalla delu ci yalla tuub deug te diko jaamu ci xel ak deug ndeke jaamu kat yi ni mel le yalla bay bi di out nda deug du sunu borom moñu sawarlo sunu doole ndax njubay gu fess ci bir aduna sombine ey bour bial man beugna la magal di magal sa tour mos be mos amin Paul Musselma ci diber bi tay diñu waxtane lu jëm ci Christ bi suma mbokk yi ngeum yalla ñi deglu sunu dundinu kerchen xexle ngir ñu mëna mag ci ñun mbeugelu xelum yalla miñu dikke ci sunu baptisé kan la xel mi dekk ci mom kan la xel mi dekk ci mom naka nga xamé ni xel mi mu ngeek yow Henri Juliette Antoine Anne Garrick, Angèle Diouf d'Acosta, Fernande, Aimé, Ida, Pierre, Rosalie Sec. Kouyarul Khelmi, Bokul ak mom, Kouyarul Khelou Christa. Bokul ak mom kan mo jox dundam yep yesu batisew ci xel mi am xel mi moy tax ñu bok ak yesu xel mi moy ar sunu fit sunu ru am xel mi moy li jara out buñu top mbeugelu yaram dedet borom bi mel say njulit banir bu ted amin sante yalla

evangile tay ci fukelu diber ak ñent ci atu jang bind kat ba talibé ba match mu selma diñ ko jotali bay boromu aduna ak souf ñata yoon borom bi yesu di o yalla ne ko bay ñata yoon borom bi yesu di o yalla bay ida aimé pierre léandre justine juromi yoon borom bi yesu di o yalla ne ko bay amna ñi ko nanguwul waye joxma tour wu sup bay di owe yalla bay dunun bakar kat yi ño owe yalla bay dedet ki bokk ak mom jenn jim taxu ko teye ak negadi emayam ak yalla moy o yalla bay yesu isa yalla bay ban tour mo su tour wi tude yalla bay borom bi yesu moy wax ki jël xel ru def bopam nit gane ci aduna ki yalla yoni bayiko kaw asaman yesu isa yonente yalla musel kat bi almasibi bes yesu di jangal talibe ya naka lañu ñaani munelen bu ngeen de ñaan yalla nelen bay ne se tour sel ne se ngour dik ci deug deug yalla bay la bay bu sel sout bay ci kaw souf ci aduna bay bi yalla sout bay ci kaw souf ñu war ko roy yesu mu ngi sante ak geureum ki muy feñal ne bayam la kiko jur ci balu batim kiko jur ci walu batim yalla du sey soxlawul soxna ngir sey waye dafa jur yesu isa ci walu batim eskey eskey yesu ci laaj sax dafa naw yalla bay ndax man dina wit di geureum yalla di naw yalla ci limu ma defal tay gaaw nañu fatte buñu yalla may yalla dafa tan niou dole yesu ci dundam gu feus la ñaan ak laj ci kanamu bind kat ya ak agali gi am ci ñi tuuti ak ñi neew doole man naka lay agale yesu tay man naka lay agale yesu tay ñi seen xam xam gumbalo ndax seen reuy
nit ku ubbe ku ci yalla moy ki wut nguru yalla yow bakar kat yow mi ñu bayil sa bop yow mi ñu sip yow mi ñu xeb xamal ne bay bi mu ngi lay xol ak beutu ciofé xamal ni bayu yesu christ mu ngi lay xol ak beutu ciofé amin sante yal yesu ne suma bay moma denk lepp eskay suma bay moma denk lepp ken hamul dom ji lul bay bi te ken hamul bay bi lul dom ji akiko dom ji beugal feñal eskay demal ci sar fuk ak ben ay ñaar fuk ak jurom ñaar ci téré match musellem ci téré yalla ba ñaar ñi bok jenn jëm yalla ak yesu jogé ci xelu yalla ruu yalla joko bi am ci yesu ak yalla ci yalla ak yesu amul fenn yesu dafa amé natalu yalla midi dunde eskay bay bi yalla ak dom ji meunagnou texaliko dañu def ben li yalla xam ci yesu ken xamuko te li yesu xam ci yalla ken xamuko kon kep ku bëgg xam yesu isa delul ci yalla te kep ku bëgg xam yalla demal ci yesu isa yesu ne ñew leen fi man yeen ñep ñi dis be saaju ci sen seuf biñu len tek man dina len yenni gadu len suma seuf te roy len ma ndege ma di borom xol bu lew te soufelu te fiti di ca fek noflay te fiti di ci fekk noflay yesu christ ange firndel ne sefam yomb na gaddu yenam wayof na nañu ko ñaan tay ji ak sa su ne momi am yermande yalla mi yaramu te def bopam nit gané ci aduna mu gën di wasalal yiwam barké mi bare bare ci batisé yépp ndax ñu gëna gor gor jaamu yalla ci xel ak deug sop yalla sopit sen moro te di def lu baax ci aduna si wal l'évangile yesu dafa ñew ngir bakar kat yi ak ñi febar ne yalla deg te nangu suñu ñaan amin sante yalla mbokk yi fi la tago ak yeen ci fukelu dibeer ak ñeent ci atu jangu yalla ak ndimbalu aja ay de job ki am ligi yalla ne yalla gëndi la ar sa njabot ar sa ligey saml ci dem ak dik ak dem yalla ne yalla samal nu aral ñu njabotu rts yep ñag leen
te denc len ci jam yalna yalla gëna wacce jamam ju bokku la jamu aduna ci sunu rew senegal ar ko ñak ko te denc ko ci jam jomendi mo len don waxtanal ci fukelu diber ak ñent yendu len diberu jam akay bes bu sel amin sante yalla.

0: mi di sekk ci mbolem bankasi radio sénégal yi mbokk assalamu alaykum
1: youssouf conté
0: xibaar yi la ca gëna fess japp leen ci centre de recherche et d'essai di bërepp bi nga xamné dañ fay gesto ca gédja way mu magal fukki atam ci téway jiwriñ gi ñu dënk njang mu kayo mi di boubacar camara mu fessel doguam ci jappalé mbolem centre de recherche fi ci sénégal di gën ci téwlu sédina aliou diop ci bir xibaar yi ca tambacounda itam ñu tagat fa way tak der yi ci walum dox tank jam way tam ci walum ak ki yelle fi doomi adama yi séju itam fofa marché central bi mo magit bay xobé das ñi liggéey fofa amé ñakaré di sakku ñu défarat ko ci mu gëna gaawé lata musiba difa am dan ci andak Abdoulaye Diallo ci bir jotay xibaar yi ci walum tagat yaram mondial 2026 Brésil Norvège tay la bu juroom ñett waxtu ci ngone joté di gën ko mëna téwlu ci Radio Sénégal Echo Mondial di suñu magazine sport dañu ci andak Adramé Ismaël Koli li mo gëna fess ci xibaar yi bo len taxirlo ñu yaatal ko ci machine bi ñu and ci ak Mohamed Braya Mbaye Khalifa Lo ak ndiku falcham
2: xibaar yi jambar bu bu wer de wo
1: Youssouf Conté
0: dalen jam ni ma len ko don waxe modi beurepu gestu kay bu nek fele ci geedji way di centre de recherche et d'essai mo daldi nak magal fukki atam li tolu nak danaka ñent fukki juni ci ay demande de formation way nak ñu daldi ci mëna tagat danaka ñaari juni ak juroom ñaari témer

waaw kooku mooy Ousseynou Ndiaye borom yaa saak Apollo waaw waaw te fu gaañu tollu moo leen dar.